Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je

Asi na ňo nechám padnúť bager zo vzduchu. Sedíme v bare a niečo visí vo vzduchu. Je to sud pušného prachu, ktorý raz musí buchnúť. A moje dievča není moje dievča, ja som musel ísť. Za tvojimi bokmi boli sme si vždy súdení. Poď ku mne bližšie, svet tam vonku je tak studený. Spolu to dáme a vykryjeme všetky údery. Chcem sa utopiť v mori tvojich očí, preskúmať tvoje ostrovy, pahorky, ísť do roklín tvojho tela. Mám s tebou toho v pláne toľko veľa. Chcem do teba preniknúť, jak tajný agent.

čo zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť, lebo tento sa nebaví.

0: Radiospin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radiospin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.